En ny guitar solo at øve sig på? Så gerne. Det her er Ny Rock på My Rock. Got the world in my hands, never felt so alone. Yeah.

Three Days Grace til din mandag formiddag. Det her, det var den nye. Den hedder Don't Wanna Go Home Tonight. Bands, My Rock, Covered in Rock, lige rundt om hjørnet. Det samme gælder for Foo Fighters og My Hero. Men først er der Poppy. Jeg genhører med 2024 og New Way Out.

aftener med 6 AM. My Rock. Det er rocken i din radio på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

0: nightstick that keeps cracking down. The resistance never backing down.
1: The Prophets of Rage på My Rock med Unfuck the World, og så er det Metallica Libra Messiah her. Inden rocken i din radio er tilbage fra Audioslave med Be Yourself lige straks.

0: Der er klassikerne, og så er det nye kul. Det her er ny rock på My Rock.
1: The world in my hands, never felt so alone. Yeah.

aftener med 6 AM. MyRock, det er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

rock and roll is here to stay. Der er dem, du kender, og så er der de helt nye, som den her. Det her er ny rock på My Rock.